0: I stvarno jedan običan dan, običan dan, kao i svaki drugi obični dan. I stalno se ja sa svim obična faca srijećem s ostalim običnim facama koje mi kažu: "Gdje si, brate? Što činiš?" "Evo ništa, a ti?" "Ja, bez veze." "Gdje si, brate? Što činiš?" "Evo ništa, a ti?" "Ja, bez veze." "Gdje si, brate? Što činiš?" "Evo ništa, a ti?" "Ja, bez veze." "Gdje si, brate? Što činiš?" "Evo ništa, a ti?" "Ja, bez veze." "Gdje si, brate? Što činiš?" "Evo ništa, a ti?" "Ja, bez veze." "Gdje si, brate? Što činiš?" "Evo ništa, a ti?" "Ja, bez veze." "Gdje si, brate? Što činiš?" "Evo ništa, a ti?" "Ja, bez veze." "Gdje si, brate? Što činiš?" "Evo ništa, a ti?" "Ja, bez veze." "Ja, bez veze." "Ja, bez veze." "Ja, bez veze." "Evo ništa, a ti?" "Ja, bez veze." "Ja, bez veze." "Ja, bez veze."
1: "Evo ništa, a ti?"
0: "Gdje si, bratski? Gdje si bio sinoć? A gdje ćeš noćas? A ako bude tamo neka poznata faca, zvrcni me ti, zovnim obavezno." "Gdje si, brate? Što činiš?" "Evo ništa, a ti?" "Ja, bez veze." "Gdje si, brate? Što činiš?" "Evo ništa, a ti?" "Ja, bez veze." "Gdje si, brate? Što činiš?" "Evo ništa, a ti?" "Ja, bez veze." "Gdje si, brate? Što činiš?" "Evo ništa, a ti?"